me ko ko abre wo wasin ko su che no na na ya ma fun ti e ma ba ko pe na e wo kwabre wo wasin mi ho keni o baba ekuya echem Je suis bébé à ça,